Dette var Thomas Ledin og Vapendragerne. Sangen heter «Det blir inte bättre», kom i 2024. Og før han så hørte vi Irren Stephen McCurry med sangen «Last Train». Jeg skal ha en plate til med svensk artist, denne gang Kalinas «Your Name».